0: Níon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá níos mó chultóirí chuirtha le chlár an picnic lectroch an líana. Big Amble ag sin amir an downig an ish mar príomhifirtí chomh maith le Fontaines DC. Big Van Morrison agus Aaron Rowe an freisin. Tá an picnic lectroch ar siúl ar an 8 lás fiche go dtí an trucú lá na mísa seo.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM, modern day downig ó seach go dtí a de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.